0: Točno je 8 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klav svoje usvojene drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.

0: Točno je 13 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Deško, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa vi